та на мощі і тихутко плакала. Вишептала з розпачі: «Нехай смерть мне забера, нехай смерть мне забера». І скочила до жеки в